0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Otkad te nema, emocije lavine kad krene, baš pomislim na tebe, uvek srce pravi mi probleme, trudim se baš

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Sve što radim ja ne pitam, volim ovaj seks i da lepe žele.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Na talasima ste Radio Andrijevica i mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija. Pratite naše jutarnje uključenje. U nastavku slušamo centralne naslove dnevnih novina dan za utorak 5. maj.

Tu su informacije iz CEDIS-a zbog planiranih radova na mreži. Danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce. Također, zbog planiranih radova na mreži s jutra 6. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica i dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 4 naloga za uplatu novčanih kazni i pregledano 5 prtljažnika. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

0: Yes.
1: Ne.
0: Poključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica. Kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590. 069-784-765 i 067-010-590.

Uvaženi slušalci, bilo je to još jedno jutro u vašem društvu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. U nastavku programa očekuju vas nove emisije i sadržaji. Ostanite uz Radio Andrijevicu, a mi se družimo s jutra u isto vrijeme. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Konfučije je rekao, ako ono što je rečeno nije jezički ispravno, onda gubi svoje izvorno značenje. Ako ono što kažemo nije ono što smo mislili reći, onda će ono što bi trebalo učiniti ostati neučinjeno. Dragi slušalci, nadamo se da vam se dopala današnja emisija i da ćete od sada i vi težiti da i u neobaveznoj komunikaciji govorite standardnim jezikom. Pozdravljaju vas Jovan,
1: Darko
2: i Zoran.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
4: Jezički kutak.

javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi

0: Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica. Kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.
1: Stvarno najbolje.

0: U Andrijevici je danas u 12 sati održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Od strane uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potpune informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima.
1: Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051 230 770 na adresi Branka Deletića BB u Andrijevici ili putem maila škola@sms.srednja-an.edu.me.

0: Proteklog vikenda održana je šesta vrbaška trka na 2,5, 5 i 10 kilometara.
1: Maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović je učestvovao u trci na 10 kilometara i pomenutu stazu istrčao za 60 minuta, za što mu je pripala medalja.

0: Konfučije je rekao, ako ono što je rečeno nije jezički ispravno, onda gubi svoje izvorno značenje. Ako ono što kažemo nije ono što smo mislili reći, onda će ono što bi trebalo učiniti ostati neučinjeno. Dragi slušalci, nadamo se da vam se dopala današnja emisija i da ćete od sada i vi težiti da i u neobaveznoj komunikaciji govorite standardnim jezikom. Pozdravljaju vas Jovan,
1: Darko
2: i Zoran.
3: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
4: Jezički kutak.

0: U Andrijevici je danas u 12 sati održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Od strane uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potpune informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima.
1: Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 na adresi Branka Deletića BB u Andrijevici ili putem maila škola@sms.srednja-an.edu.me.

0: Proteklog vikenda održana je šesta vrbaška trka na 2,5, 5 i 10 kilometara.
1: Maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović je učestvovao u trci na 10 kilometara i pomenutu stazu istrčao za 60 minuta, za što mu je pripala medalja.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590. 069-784-765 i 067-010-590.

Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija uz snažnu podršku međunarodnih partnera, poručuje ministar financija Novica Vuković i dodao da je plan da se od naredne godine smanji potreba za novim zaduživanjem i izgradi stabilna fiskalna rezerva za budućnost. Vuković je kazao da Evropska komisija prepoznaje reformske napore Crne Gore, pokazujući visok nivo razumijevanja i spremnosti za pragmatična rešenja, čime se dodatno učvršćuje evropski put i stvaraju uslovi za članstvo. On smatra da je cilj ulaska u EU do 2028. godine potpuno realan i dostižan, uz očekivanje da će pregovaračka poglavlja biti zatvorena već do kraja ove godine, čime Crna Gora potvrđuje poziciju najnaprednijeg kandidata.

Imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 4 naloga za uplatu novčanih kazni i pregledano 5 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija uz snažnu podršku međunarodnih partnera, poručuje ministar financija Novica Vuković i dodao da je plan da se od naredne godine smanji potreba za novim zaduživanjem i izgradi stabilna fiskalna rezerva za budućnost. Vuković je kazao da Evropska komisija prepoznaje reformske napore Crne Gore, pokazujući visok nivo razumijevanja i spremnosti za pragmatična rešenja, čime se dodatno učvršćuje evropski put i stvaraju uslovi za članstvo. On smatra da je cilj ulaska u EU do 2028. godine potpuno realan i dostižan, uz očekivanje da će pregovaračka poglavlja biti zatvorena već do kraja ove godine, čime Crna Gora potvrđuje poziciju najnaprednijeg kandidata.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

0: Jem čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ću da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, privodimo kraju popodnevni program i naše zajedničko druženje. Nadamo se da smo vam uljepšali ovo popodne uz dobru muziku, korisne informacije i teme koje su bile u fokusu dana. Slušajte Radio Andrijevicu, a mi vam želimo prijatno večer.

0: Konfučije je rekao, ako ono što je rečeno nije jezički ispravno, onda gubi svoje izvorno značenje. Ako ono što kažemo nije ono što smo mislili reći, onda će ono što bi trebalo učiniti ostati neučinjeno. Dragi slušalci, nadamo se da vam se dopala današnja emisija i da ćete od sada i vi težiti da i u neobaveznoj komunikaciji govorite standardnim jezikom. Pozdravljaju vas Jovan,
1: Darko
2: i Zoran.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
4: Jezički kutak.

Na današnji dan 1904. godine u Londonu je potpisan ugovor između vlade Knjaževine Crne Gore i kompanije Marconi o postavljanju i korišćenju radiotelegrafske stanice sistema Marconi za javnu upotrebu u Baru. U članu 2 tog ugovora precizirano je da će radiotelegrafska stanica biti izgrađena na trošak i rizik Marconija i snabdjevena dovoljnim brojem aparata za pružanje stalnih usluga. Radiotelegrafska stanica bila je instalirana na brodu Volujica kod Bara i zvanično je puštena u rad 3. avgusta iste godine. Uspješno je korišćena za međunarodni radiotelegrafski saobraćaj sve do 1914. godine, dok je nije uništila austrijska ratna flota.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Dobar dan, poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim temama. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja do 18 sati. Vozačima se savjetuje oprez i korišćenje alternativnih puteva.

0: U Andrijevici je danas u 12 sati održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Od strane uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući i srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potpune informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima.
1: Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051 230 770 na adresi Branka Deletića BB u Andrijevici ili putem maila škola@sms.srednja-an.edu.me.

0: Proteklog vikenda održana je šesta vrbaška trka na 2,5, 5 i 10 kilometara.
1: Maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović je učestvovao u trci na 10 kilometara i pomenutu stazu istrčao za 60 minuta, za što mu je pripala medalja.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan, odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani.

0: Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: jednom
1: kad ne bude me bilo tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu možda ćeš mi ime zvati možda ćeš i zaplakati.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si, a sedi